0: 我要睡觉。
1: 那宝贝，
0: 有妈妈，宝贝呀，贝。哎，报告明天，哎，给他，哎，要叫我老公，你说。
2: 这是宝贝，
3: 那贝若
4: 说阿西，
3: 把地鼓了，
5: 大人家以为阿西烂路。
6: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.